rất là ngay đấy. Thế mà tình ngoài là ngay đấy. Chắc con nào ta mình lỡ, ta sắp ta mình lỡ. Chốc bà lê mà nị. Tình ngoài ta hấp bà nông mà ta. Hàm mà lỡ. Thế à mà nị. Nhìn hơi chữ định, nhìn lưu rồi chữ định. Thế mà chữ định. Ta con nào ta về nông mà nị. Thì ghi hạ ta hà lăng mà ta. Là vật ta về nhìn ta có sĩ vô lưu vinh ta. Sĩ vô lưu vinh ta. Tình ngoài ta về nhìn nị. Khu bè sạc tư kích tư vinh. Tình ngoài là ngăn lúc tư vinh. Ta có ác này chị chá mặt. Cả thật là ngăn lúc tư vinh. Khá tu sắc xe mở ra mình nhìn. Thế có năng ngăn hàn án ác của mình nhìn. Hàm mà lâu hàn án ác của mình nhìn. Ít chí dư vinh mà ta. Ta mà có năng ác sắc bà nhìn. Ta có năng ác tích. Y mà gà lì nhìn. Cô nhìn. Khi mì gà lì nhìn. Phi ác mình lâu. Phi ngoài gà lúc bà tư vinh mà ta. Thế mà ta có cả thật là ngăn lúc tư vinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.